0: Kun tämä on näin, kun pangia sä tuona tangat, ei tämä teki hiki.
1: Oi, eikä!
2: Oi, puhe, ei kun ei natto hiiä.
0: Et syy, kia fai taime kui? Sitä tähä kui te harjaa tsiki te tsiki ja harjata.
1: Jaha tiedä.
3: Kun a pere unna tia hana koko, eli mä kiinu mitä peata tafi tiatsi. Efa, ei tori kiinu mitä pea. Fakarongo. Katsia kuulua fatsu. Kauhe, hoi, hoi.